0: Frank Simon.
1: Šta je to šta bluda?
2: Les caméras m'y remontent.
3: Oh, la fajara.